Me ma me wen free me yamia. Wo ye me free ma hu hia mu. Ani ma hu chio mu. Wa do fo wa se de ni. Wa ma ma bro fo so free futuro mu. Wa mo ye ni so free su mi na so. Na wo de na tena ma pom ma egwa so. A papa me dawase. Wo ye be me mu.

wasam na meke wa wo tie me me se erade ne onyam betati o efri wo tie ne ye ko am awiase nyina efeti wo ho atase ye ebe se ne onam no living a testimony.